0: श्रोतेहो नमस्कार. गिरवाण भारती या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, महाभारताचा खगोलशास्त्रीय कालनिर्णय हा भारतीय इतिहास आणि खगोलशास्त्रीय दृष्टीने एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि चर्चेचा विषय समजला जातो. विविध अभ्यासकांनी, खगोलशास्त्रज्ञांनी आणि संशोधकांनी वेगवेगळ्या आधारांवर महाभारताचा काळ निश्चित करण्याचा प्रयत्न केलाय. याचाच आढावा घेण्यासाठी आपण डॉ अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकणार आहोत. शीर्षक आहे महाभारतस्य खगोलशास्त्रीय कालनिर्णय.
1: रामायणं महाभारतञ्च इमे आर्षमहाकाव्ये भारतीय संस्कृतेः आधारस्तम्भौ स्तः. एतयोः ग्रन्थयोः वर्णितानां घटनानां कालं ज्ञातुं बहवः प्रयत्नाः कृताः दृश्यन्ते. विशेषतः महाभारतस्य कालं निश्चितुं त्रीणि मुख्यानि साधनानि सन्ति, ग्रान्थिकं, भौतिकं, खगोलशास्त्रीयञ्च. एतेषु त्रिषु खगोलशास्त्रीयोल्लेखैः महाभारतकालं निर्धारयितुं बहुभिः विद्वद्भिः प्रयत्नः कृतः. इदानीं भाषणे वयं तद्विषये संक्षेपेण अवलोकयामः. शंकर बाळकृष्ण दीक्षितैः लिखितः भारतीय ज्योतिषशास्त्रम् इति ग्रन्थः सुप्रसिद्धः अस्ति. तत्र तैः महाभारतसन्दर्भे कानिचन निरीक्षणानि दर्शितानि. वेदाङ्गज्योतिषोक्ता पञ्चवर्षात्मकस्य युगस्य सङ्कल्पना महाभारतेऽपि दृश्यते. अद्यतनकाले शिशिरसम्पातः मूलनक्षत्रे भवति, किन्तु महाभारते सः श्रवणनक्षत्रे वर्णितः. एतादृशान् सन्दर्भान् आधृत्य पाण्डवानां कालः शककालगणनायाः पूर्वं 3000 वर्षतः 15 शतवर्षपर्यन्तं स्यात् इति दीक्षितमहोदयानां निष्कर्षः. 20 शताब्द्याः आरम्भे दिवाण बहादुर एल् डी स्वामिकन्नु पिल्लै महोदयाः इतिहास, भाषाशास्त्र, ज्योतिषविषयाणां महान्तः विद्वांसः आसन्. एन् इण्डियन् एफिमरीज् इति तेषाम् अद्वितीयः ग्रन्थः. तेषां मते महाभारते ग्रहस्थितिविषयकाः उल्लेखाः परस्परविरुद्धाः सन्ति, अतः तैः कालानुमानं कठिनम्. एतेषु बहवः श्लोकाः पश्चात् प्रक्षिप्ताः. अपशकुनानां वर्णनावसरे खगोलीय अपशकुनान् सूचयितुम् एते प्रक्षेपाः कृताः भवेयुः. एतत् कुर्वद्भिः एतादृशघटनानां वास्तविकतायाः विचारः न कृतः इति दृश्यते. महाभारते कलियुगस्य उल्लेखः अस्ति. एतत् कलियुगं तथा च परवर्तिषु कालेषु वराहमिह्रादिभिः ज्योतिर्विद्भिः मन्यमानं खगोलीयारम्भबिन्दुरूपं कलियुगं च द्वे भिन्ने सङ्कल्पने स्याताम् इति तेषाम् अभिप्रायः. महाभारते 13 दिनान्तराले प्राप्तयोः द्वयोः ग्रहणयोः

वोः उल्लेखः वर्तते। एतादृशे प्रसङ्गे तिथिक्षयात् त्रयोदशदिनात्मकः पक्षः भवति। कदा तिथेः समाप्तिः भवति इति गणितेन निश्चितं कर्तुं शक्यते, परन्तु एतादृशं सूक्ष्मगणितं ख्रिस्तपूर्वषष्ठशतकात् प्राक् ज्ञातं नासीत्। अतः पिल्लैमहोदयानाम् अनुमानमस्ति यत् त्रयोदशदिनात्मकग्रहणविषयकाः श्लोकाः षष्ठशताब्द्याः अनन्तरं प्रक्षिप्ताः स्युः। इदानीं भारताचार्यचिन्तामणविनायकवैद्यमहोदयानां मतं पश्यामः। वैद्यानां मते महाभारतकालः ख्रिस्तपूर्वं 3,000 वर्षाणाम् अपि पूर्वतनः स्यात्। एतदर्थं तैः मुख्यतया भीष्मपर्वणः एकः श्लोकः प्रमाणत्वेन स्वीकृतः। कृत्तिकासु ग्रहस्तीव्रो नक्षत्रे प्रथमे ज्वलन् वपुंशपहरन् भासा धूमकेतुरिव स्थितः। अस्मिन् श्लोके कृतिकानक्षत्रस्य प्रथमं नक्षत्रम् इति निर्देशः अस्ति। अस्य अर्थः अयं यत् महाभारतकाले वसन्तसंपाते सूर्यः कृत्तिकानक्षत्रे भवति स्म। अतः नक्षत्रचक्रस्य आरम्भः कृत्तिकातः क्रियते स्म। एषा खगोलीयस्थितिः ख्रिस्तपूर्वं 3,000 वर्षपूर्वम् आसीत्। अतः स एव महाभारतकालः इति निष्कर्षः। पाश्चात्याः विद्वांसः महाभारतस्य प्राचीनत्वं स्वीकर्तुं बिभ्यति इति वैद्येन आलोचना कृता। भीष्मपर्वणः आरम्भे अपशकुनानां सूच्यां वर्णिताः वसिष्ठ अरुन्धती ग्रहादिस्थितयः न वास्तविकाः खगोलीयघटनाः इति तेषां मतम्। ब्राह्मणग्रन्थोल्लेखानाम् आधारेण कृत्तिकानक्षत्रस्य प्राथम्येन च तैः महाभारतकालः ख्रिस्तपूर्वं 3,000+ प्रथमं वर्षम् इति निर्धारितः। काशीनाथ वासुदेवाभ्यङ्करमहोदयः परम्पराभ्युपगतं कालम् अङ्गीकरोति। तन्मतेन भारतयुद्धस्य कालः प्रायेण ख्रिस्तपूर्वं 3,000 वर्षमितः भवितुम् अर्हति। एषः कालः परम्परया युद्धकालत्वेन निर्दिष्टेन कलियुगारम्भेण युधिष्ठिरशकस्यानुसारेण च संवदते। धर्मशास्त्रस्य इतिहासः इति महाग्रन्थस्य प्रणेता पाण्डुरङ्गवामनकाणेमहोदयः अस्मिन् विषये विस्तरेण विचारितवान्। तन्मतेन ज्यौतिषसामग्रीम् अवलम्ब्य महाभारतयुद्धस्य यथार्थकालनिर्णयस्य यत्नाः सर्वथा निष्फलाः जाताः। न खलु निश्चयेन वक्तुं पार्यते यत् महाभारतस्य कर्ता ज्यौतिषतथ्यानि यथार्थतया प्रतिपादयति, न तु दुर्निमित्तविषये स्वकीयां कल्पनां प्रयुङ्क्ते अलङ्कारिकरीत्या वा अतिशयोक्तिं करोति। काणेमहोदयः दृढं ब्रूते यत् ग्रहाणां स्थितिं सूचयन्तः महाभारतस्य श्लोकाः पश्चात्काले प्रक्षिप्ताः सर्वथा असङ्गताश्च सन्ति। सः मन्यते यद् अयनचलस्य ग्रहाणां स्थितेश्च आधारेण भारतयुद्धस्य कालनिर्णयार्थं विद्वद्भिः कृतानां गणितात्मकगणनानां परीक्षणं निरर्थकमेव। काणेमहोदयस्य वचनं यथार्थमेव, यतो महाभारतस्य महत्त्वं तस्य प्राचीनतया सह केनापि प्रकारेण साक्षात् संसक्तं न वर्तते इति मे मतिः। अथ महाभारते परस्परविरुद्धानाम् उल्लेखानाम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। यदा श्रीकृष्णः हास्तिनपुरं शान्तिप्रस्थावार्थं गतवान्, यत् मराठीभाषायां कृष्णशिष्टाय इति प्रसिद्धं, तदा शरदृतुः समाप्तप्रायः, कार्तिकमासः रेवतीनक्षत्रञ्च आस्ताम् इति वर्णितमस्ति। युद्धे निश्चिते सति कृष्णः कथयति यत् अद्य प्रभृति सप्तमे दिवसे अमावास्या भविष्यति, तस्मिन्नेव दिने युद्धं प्रयोक्तव्यम्। शक्रदेवता

0: इति उल्लेखः ज्येष्ठानक्षत्रं सूचयति। आधुनिके काले एतत् कार्तिक अमावास्यायां सम्भवति। परम् एतद् वर्णनम् अग्रे शल्यपर्वणि प्राप्तेन वर्णनेन सह न संवदते। भारतसावित्री इति नाम्ना केचन श्लोकाः प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु युद्धप्रारम्भस्य अन्य एव कश्चित् कालः निर्दिष्टः अस्ति। निलेश ओक महोदयः भीष्मपर्वणः एकस्य श्लोकस्य आधारेण स्वमतं प्रस्तौति। तद्यथा या चैषा विश्रुता राजंस त्रैलोक्ये साधुसम्मता अरुन्धती तयाप्येष वसिष्ठः पृष्ठतः कृतः। ओक महोदयः अन्ये केचन विद्वांसश्च मन्यन्ते यत् अयं श्लोकः कामपि खगोलीयघटनां वर्णयति। तेषाम् आशयो अयं यत् आकाशमण्डले अरुन्धतीतारा वसिष्ठताराम् व्यतिक्रान्तवती। ओकमहोदयेन अस्याः घटनायाः कालसीमा ख्रिस्तपूर्वम् 11,000 वर्षतः ख्रिस्तपूर्वम् 500,000-4,000 वर्षपर्यन्तं निर्धारिता। किन्तु कस्यापि प्राचीनप्रमाणग्रन्थस्य आधारेण एषा खगोलीयघटना स्पष्टा न भवति। पृष्ठतः कृतः इत्यस्य अयमपि अर्थो भवितुं शक्नोति यत् वसिष्ठः मन्दप्रभः जातः, यत्तु कस्यचित् उत्पातस्य सूचकम्। वस्तुतः वसिष्ठतारा देदीप्यमाना वर्तते, अरुन्धती च तदपेक्षया मन्दप्रभा। महाभारतीयसमीक्षितवृत्तेः प्रधानसम्पादकस्य बेल्वल्करमहोदयस्य मतम् अनुसृत्य विवेक देब्रॉय महोदयः कथयति यत् असामान्यकालस्य उत्पातस्य सूचकत्वेन अरुन्धती वसिष्ठस्य अपेक्षया अधिकं प्रकाशते स्म इति वर्णितम्। अपरं प्रमाणम् एतत् यत् युद्धस्य कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं घटितानां वृत्तान्तानां वर्णने उद्योगपर्वणि अपि एतयोः तारयोः उल्लेखः अस्ति। किन्तु तत्र अरुन्धत्या वसिष्ठः अतिक्रान्तः इति वर्णनं नास्ति। वस्तुतः एताः ताराः सहस्रवर्षपरिमितकाले अतीव मन्दगत्या सञ्चरन्ति। अतः अरुन्धत्या वसिष्ठः पृष्ठतः कृतः इति कालः कस्यचित् एकस्य निश्चितक्षणस्य कृते निर्धारयितुं न पार्यते। यतः अयं श्लोकः अरिष्टसूच्यां पठितः, अतः अस्मिन् कोऽपि वास्तविकः खगोलीयसम्बन्धः नास्ति, अपि तु केवलम् उत्पातवर्णनम् एतत्। महाभारतकालनिर्णयम् अधिकृत्य मराठी हिन्दी आङ्ग्लभाषासु 300+ पुस्तकानि लेखाश्च विरचिताः सन्ति। 200+ विद्वांसः अस्य विषयस्य ऊहापोहं कृतवन्तः। अस्मिन् विषये अनेकाः परिषदाः चर्चासत्राणि च आयोजितानि। किन्तु ग्रन्थान्तर्गतेषु परस्परविरोधिषु प्रमाणेषु सत्सु अद्यापि किमपि सर्वसम्मतं समाधानं न प्राप्तम्। प्रायः क्वावपि द्वौ विद्वांसौ एकस्मिन् निश्चितदिनाङ्के सम्मतौ न भवतः। अत एव वक्तुं शक्यते यत् प्राचीनज्योतिषशास्त्रविदुषां कृते महाभारतकालनिर्णयः एव कुरुक्षेत्रं सञ्जातम्। अथवा सत्यमेव, सन्दर्भेषु विकीर्णेषु परस्परविरोधिषु ज्योतिर्विदां कुरुक्षेत्रं भारते कालवेदनम्। ज्योतिर्विदां कुरुक्षेत्रं भारते कालवेदनम्।
1: श्रुतीहो, आताच आपण डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं महाभारतस्य खगोलशास्त्रीय कालनिर्णयः। श्रुतीहो, आता आपण ऐकणार आहोत वेदमूर्ती प्रेरणा दंडगे आणि सहकारी यांनी पठण केलेलं ऋग्वेदातलं प्रजासूक्त।

0: श्रुती हो, आताच आपण ऋग्वेदातलं प्रजासूक्त ऐकलं, पठन केलं होतं वेदमूर्ती प्रणा दंडगे आणि सहकारी यांनी. श्रुती हो, सध्या आपण जागतिक युद्धस्थिती अनुभवतो आहोत. वेदकाळात सुद्धा युद्ध व्हायची, त्या युद्धांचं स्वरूप जाणून घेऊयात डॉक्टर अकल्पिता सप्रे यांच्या संस्कृतमधून भाषणातून. शीर्षक आहे वेदकालीनम युद्ध स्वरूपम.
1: सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सादरं वन्दे. अद्यतनकाले जातस्य अमेरिका इराण युद्धस्य वार्ताः, तस्य परिणामाश्च वयम् अनुभवन्तः एव स्मः. किं वेदकाले अपि एतादृशानि युद्धानि आसन्? तस्मिन् काले युद्धस्य स्वरूपं किम् आसीत् इति ज्ञातुं ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेदेषु लभ्यमानानां केषाञ्चन वर्णनानां सन्दर्भाणाञ्च आधारेण वेदकालीनयुद्धस्य स्वरूपम् अवगन्तुं प्रयतामहे. वैदिकसाहित्यं भारतीयसंस्कृतेः मूलं प्राचीनञ्च ज्ञानकोशरूपम्. वेदसंहितातः उपनिषद्ग्रन्थपर्यन्तं वेदवाङ्मयं व्याप्तम्. साहित्येऽस्मिन् केवलं यज्ञविधानानि, दार्शनिकचिन्तनानि च न सन्ति, अपि तु सामाजिकजीवनस्य विविधाः अंशाः अवलोक्यन्ते. तत्र विशेषतया युद्धकर्मविषयः रोचकः. वेदकालात् युद्धानां सन्दर्भाः अवलोक्यन्ते. वेदे ग्रामशब्दः जनसमुदायपरः. यदा इतस्ततः सञ्चरन्तः जनाः तादृशान्यजनैः साकं सङ्घर्षं प्राप्ताः, तदा ते युद्धं कृतवन्तः. सङ्ग्राम इत्ययं शब्दः युद्धपरत्वेन पश्चात् प्रयुक्तः. वैदिककाले देवासुराणां धर्माधर्मयोः वा सङ्घर्षः निरूपितः. ऋग्वेदे षष्ठे मण्डले युद्धसूक्तं वर्तते. युद्धसमये शस्त्राणि अभिमन्त्र्य दातव्यानि इति राजपुरोहितस्य एव दायित्वम्. तस्मिन् अस्य युद्धसूक्तस्य विनियोगः. अथर्ववेदे अपि युद्धकर्माणि वर्णितानि. सूक्तेषु आयुधोपयोगः, वीरस्तुतिः, देवतानां जयप्रार्थना, अपराजेयता च

एवं विविधानि रूपाणि सुस्पष्टानि। यजुर्वेदशाखासु त्रिंशदधिकाः साङ्ग्रामिक इष्टयः सन्ति। जीवने ये अन्तरायाः भवन्ति ते सर्वेऽपि शत्रवः एव। तेषु जयसम्पादनार्थं युद्धम् इति सङ्कल्पना वेदे सर्वत्र दरीदृश्यते। एतेषां युद्धानां वर्णनम् इति कतिचन सूक्तानां विषयः वर्तते एव। वृत्रः इति विरोधिशक्तिरूपः, तं हन्तुम् इन्द्रः समर्थः। ऋग्वेदे वृत्रवधस्य नैके सन्दर्भाः सन्ति। बहूनां ऋग्वेदसूक्तानाम् इन्द्रवृत्रयोः युद्धम् इति विषयः। पश्चात् वृत्रशब्दः एव शत्रुवाचकः प्रसिद्धः। वेदवाङ्मये सुप्रसिद्धं महत्त्वपूर्णं युद्धं दाशराज्ञयुद्धम्। अस्माकं देशस्य नाम दुष्यन्तशकुन्तलयोः पुत्रस्य सम्राजः भरतस्य नाम्ना प्रसिद्धम् इति वयं जानीमः एव। किन्तु वैदिकवाङ्मये अपि भरतकुलम् इदं वर्णितम् इति न जानीमः। अनेन एव भरतकुलेन आदौ राजसत्ता संस्थापिता। भरतकुलस्य प्रसिद्धेः मुख्यकारणम् एव दाशराज्ञयुद्धम्। यद्यपि दाशराज्ञ इति पदस्य अर्थः दशराजानः, तथापि वैदिकवाङ्मये संख्यावाचकानि साक्षात् अर्थं न प्रकटयन्ति इति दशाधिकराज्ञां युद्धम् एवमर्थः स्वीकर्तव्यः। भरतकुलस्थः बिजवनस्य पुत्रः पैजवनः सुदासः तथा अन्ये राजानः, एतेषु युद्धमिदं प्रवृत्तम्। एते राजानः आर्याः अनार्याश्च। एतेषु पुरु अनु द्रुह्यु तुर्वश यदवः इति पञ्चजनाः प्रसिद्धाः। तथैव पाक्थ शिव भलानसादयाः अपि सुदासस्य शत्रवः। युद्धस्यास्य नाधिकं सविस्तरं वर्णनम् उपलभ्यते। ऋग्वेदस्य तृतीये सप्तमे च मण्डले अस्य सन्दर्भांशाः वर्तन्ते। वेदकाले गोधनप्राप्तिः, जलभूमिसत्ता इत्येव युद्धकारणानि आसन्। जलस्वामित्वं सम्पादयितुं भरतकुलस्य गोधनं प्राप्तुं तथा च परुष्णीनद्याः जलं विभाजयितुम् एतेषु बहुवारं सङ्घर्षाः सञ्जाताः। ते एव दाशराज्ञयुद्धम् इति प्रसिद्धाः एवं विदुषां मतम्। विश्वामित्रः सुदासस्य पुरोहितः आसीत्। अनन्तरं त्रुत्सूनां पुरोहितः वसिष्ठः सुदासस्य पुरोहितत्वं लब्धवान्। अतः वसिष्ठविश्वामित्रयोः वैमनस्यम् इति अस्य युद्धस्य कारणं कथयन्ति केचन। युद्धमेतत् परुष्णिनदीतीरे अभवत्। सुदासस्य शत्रवः नद्यामस्यां निमज्जिताः मृताश्च। एषा परुष्णी अद्यतनीया रावी नदी हिमालयात् प्रभवति। पाकिस्तानप्रदेशं प्रविश्य एषा आदौ बियासनद्या, अनन्तरं सिन्धुनद्या सङ्गम्य अरबीसमुद्रे विलीयते। अतः परुष्णीनदीतीरे सञ्जातस्य अस्य युद्धस्य स्थानं निश्चितरूपेण अवगन्तुं न शक्नुमः। वसिष्ठसूक्तेषु यमुनानदी वर्णिता। त्रुत्सवः इव यमुनानदी अपि इन्द्रस्य साहाय्यं कृतवती। इन्द्रः भेदं पराजितवान् इति वर्णनेन युद्धमिदं यमुनातीरे जातम् इति अनुमीयते। किन्तु युद्धद्वयं पृथक् स्तः उत समानम् इति सन्देहः। सामान्यतया युद्धवर्णने अन्योन्यपराक्रमवर्णनं युद्धकौशलम् अपेक्षते। किन्तु अस्मिन् न तथा वर्णितं ऋग्वेदे। यद्यपि सुदासः जितः, तथापि इन्द्रस्य एव विजयवर्णनम् अधिकमस्ति सुदासस्य अपेक्षया सूक्ते। प्राचीनकाले युद्धेषु राज्ञाम् अपेक्षया पुरोहिताः आधिक्येन महत्त्वपूर्णाः आसन्। पुरः हितः, राज्ञः पुरः उपविश्य यः युद्धदेवतानाम् आवाहनं कृत्वा समन्त्रकमाहुतिं ददाति सः पुरोहितः। दाशराज्ञयुद्धेऽपि वसिष्ठेन मन्त्रशक्त्या इन्द्रस्य साहाय्यं प्राप्य सुदासस्य विजयः कारितः। सेनासिद्ध्यर्थं प्रत्यासन्ने युद्धे अपरुद्धः अपरुध्यमानः राजा युद्धे जयं लब्ध्वा इत्यादि

0: भी ही विधानै ही राजनीति विषयकाः अष्टात्रिंशत् संग्रामादि इष्टयः यजुर्वेद परंपरायां वर्णिताः। सेनायाः मनोबलवर्धनात् आरभ्य जिते युद्धे करणीय यागपर्यन्तं यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय संहितायां मैत्रायणी संहितायां काठक संहितायांच बहुविध यागाः अमनाताः। सेनासिद्ध्यर्थं क्रियमाणे यागे इंद्रपत्नी इंद्राणी देवता वर्तते। सा युद्धसाधनरूपान् बाणान् तीक्ष्णान् कारयति इति वर्णितम्। संग्रामे संयत्ते राजा हतबलः न भवेत् इति कश्चित् यज्ञः वर्णितः, येन राज्ञः मनोबलं वर्धते एव, तथा च सः पराक्रमी अपि भवति। युद्धाय उपप्रयास्यतः क्षत्रियस्य युद्धे जितस्य वा इन्द्रियसामर्थ्यं वीर्यञ्च क्षयति। तत् इन्द्रियसामर्थ्यं प्रस्थापयितुं युद्धं च जेतुं ऋग्वेदे इष्टिः समीरिता। संग्रामकारणात् विमनस्को भीतो वा भवितुमर्हति यजमानः इति मानसिकदृष्ट्या अपि विचारोऽधिगम्यते वेदकाले। संग्रामात् पूर्वं यज्ञस्य आधारः दृश्यते एव, तथा च संग्रामोत्तरमपि यागमाध्यमेन एव कृतज्ञताज्ञापनस्य मनोवृत्तिः परंपरा वा विज्ञायते वेदकाले। अथर्ववेदे अपि शत्रुविजयार्थं राज्यप्राप्त्यर्थं वा सूक्तानि प्रार्थनाः सन्ति। इष्टसिद्ध्यर्थं शत्रुनाशाय युद्धसम्बन्धीनि कर्माणि कर्तुं वा राजपुरोहिताः नियुक्ताः भवन्ति स्म। अथर्ववेदपरम्परायां युद्धविषयकाः विधयः साङ्ग्रामिककर्माणि इति कथ्यन्ते। अथर्ववेदे राजा विजयी भवतु इति यथा प्रार्थनाः सन्ति, बहुविधकर्माणि सन्ति, तथैव विशिष्टमणीनां धारणमपि अस्यां परम्परायामस्ति। युद्धे कस्य जयः भवेत् इति अनुमातुं भविष्यसूचकविधयः क्रियन्ते स्म। एतानि विज्ञानकर्माणि इति प्रसिद्धानि वेदकाले। शत्रुनाशाय पुरोहितः विषयुक्ततैलस्य आहुतिं वामहस्तेन ददाति। प्रत्यक्षयुद्धसमये हस्तित्रासनम् इति विधिः राजपुरोहितः स्वयं करोति, येन शत्रुसैन्यस्य हस्तिनः त्रस्ताः भवन्ति सामर्थ्यहीनाश्च। एवं साङ्ग्रामिककर्मसु यात्वात्मकस्वरूपम् अपि अवलोक्यते बहुत्र। ऋग्वेदे यजुर्वेदे अथर्ववेदे च निर्दिष्टेषु युद्धसम्बद्धेषु यज्ञकर्मसु युद्धपूर्वमानसिकतत्परता, सङ्कल्पशक्तेः विकासः, पर्यावरणसामञ्जस्यं, दैवीयानां सङ्केतानां मानसशास्त्रीयोपयोगः, सामाजिक ऐक्यं, राजनीतिः इत्येते बहवः अंशाः स्पष्टतया दृश्यन्ते। अत्र मानसशास्त्रं, समाजशास्त्रं, राज्यशास्त्रं, सैन्यतत्त्वज्ञानञ्च सम्यगन्वितम् अस्ति। अतः वैदिकयुद्धकर्मणाम् अध्ययनं न केवलं हिंसामूलं ज्ञातुम्, अपि तु तत्कालीनं समाजमनः, राजनीतिः, युद्धायुधानाम् उपयोगः इत्यादीन् विषयान् अवगन्तुं महत्त्वपूर्णं साधनं वर्तते। धन्यवादः।
1: श्रुती हो, आत्ताच आपण डॉक्टर अकल्पिता सप्रे यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं वेदकालीनम युद्धस्वरूपम। श्रुती हो, याचबरोबर गिर्वाण भारती हा कार्यक्रम आम्ही इथेच समाप्त करतो आहोत। पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं वंशिका पोवार यांचं। कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या नीलिमा पटवर्धन।
2: गिरवाण भारती संस्कृत पत्रिकेचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रांनी प्रसारित केला। मध्यम लहरी 378.78 मीटर्स किंवा 792 किलोहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर जगात सर्वत्र। आमचा यानंतरचा कार्यक्रम थोड्याच वेळात।
3: श्रोते हो, अनियमित पाळी, वजन वाढणं, ताणतणाव, त्वचेच्या समस्या, इनफर्टिलिटीची भीती अशा अनेक समस्यांना आजच्या तरुणी आणि

0: पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकर अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000 वर्षे श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेश मंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चां उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 वर्षस्य नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपर लीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां माता पितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिक माध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री प्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
1: Education mafiaओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षा मंत्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामि वर्षात् सङ्गणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी।
2: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
1: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृत रूपेण श्री वसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साई राजरंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुष युगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।